0: pentru că ceva fapte spune cu tine.
1: Tu mă hașe găși, găși hașe. Ngancin waspada priatna jeng ati-ati dina waktu ayeuna balad sawarga anu disebut balad tentara Dorantaka. Menta supaya maneh ngajaga ketat ieu karaton.
2: Mangga.